se mane na jebeli jebeli ade ka se na pata meni na se mane na dobeli jebeli ade ka se na pata meni enina ka nai se na zo enina ka nai se na